0: kwanjo mulutalo lokulwanyisa Ebola n'endwadde endala wabula mukaweefube w'okutaasa obulamu bw'abalala tusaba mukulembezenga kukuuma bulamu bwammwe temumalanga gakwate ku mulwadde butereevu ateeberezebwa oba gwe mulabanga alina obubonero okuli okubeera n'omusujja omungi ennyo okusesema okuddukana obunafu obw'engeri ez'enjawulo mu mubiri wamu n'okuvaamu omusaayi omungi mu bitundu by'omubiri eby'enjawulo musawo tomanya omulwadde yandiba alina Ebola era singa oteebereza nti omulwadde yandiba alina Ebola goberera bino wammanga ekisooka omulwadde mwawule ku balwadde abalala bonna goberera emitendera egigobererwa mu kutangira n'okukomya ekirwadde yambala ebyo ebikuyambako okwetangira okukwatibwa ekirwadde gamba nga giravuzi epuloni n'ebirala naba mu ngala akadde konna nga weeyambisa nnyo sanitayiza oba ng'okozesa amazzi amayonjo wamu ne sabbuuni buli kaseera ekifo we mukolera mukifuuyire nga mweyambisa ebintu ebirimu ku lolayini okugeza nga jiiki tukubiriza abantu mwenna okuwuliriza ennyo wamu n'okugoberera amagezi agabaweebwa abasawo kubanga eno y'engeri yokka egendo tukuuma nga tuli balamu bulungi jjukira nti obulamu bwo nsonga nkulu nnyo kale weekuuma akadde konna anti nga tuli wamu tusobola okulwanyisa Ebola n'endwadde endala enkambwe zonna obubaka buno bukutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu
1: kukyali 0048 mpuliza atadde mpa
2: ate nga vudde balaa
1: tosubwa emizannyo firimu oba myuziki.